Тяжко, претяжко зачалося жить єдній ярі людям под горов три горов. Хоці од рана до вечора грдлачили на своїх поліях, Ужитку з них не мали ніякого. Полія були самі камень. А коли аж 100 з них до недалекого каменюлому одвлачили, до рана на полі 1000 нових балванов прибудло, ані чоби зем на місто овса а зем'яков камені родила. Вразки на челах людей са приглбовали, сила з рук са витрацала. А ако моцнила біда в халупах, надій в серцях слабла.